0: Srce vatreno 2, Nered i Zaprešić Boys.
1: Pjesma dana.
2: Ne može biti loša pjesma koja se zove Srce vatreno. Dobar dan svima, kreće Ljeto na drugom.
0: Sunce, sunce.
3: Sunshine, sunshine reggae.
0: More.
4: Sunshine.